Altså, det er ikke rundt hos de kjøsene. Altså, det er ikke rundt hos...